Parasını sivil duhoruja düşşəmi, dissudu çarku, agır bəkətinə alə sanasarı suri hati əvəm randın. Udu brindar jidin naf sivilanda ligəl kozariyar yen maddi u dazgəhin kozəviyyində hati ətumar kirin.

Ve bir yerye karşı destaya gıştı yadar gaha gümrükan ko otomobilin ko Suriye'ye koca Türkiye'yle rundına konuha. Çare karşı çarxayı ko vizyayı kadına hatiye akfukirin. Bankayı xuneyə alır və bəriyyətən Rusiyə həmsəni zigi 35 kəsin ki xuneyə də çalakiyə qəbə həlkəf qaruja cihaniyə qo baxşina xuneyə da qo həft saatan qo bərdavam kiriyə vərgirtinə qo armanja vəla fikirinə çanda baxşina xuneyə qo dildariyə və pəşkirkirinə qo do pəyə qo strateki jizbu qo da bilkirinə havcadariyə nəxaşin qo bəncə şəriyə qo Sanatı kıymeti ya ko goş çıkan uko jiravşen havja çune o bejari avji çalak ya be peştkire ya organize girin ağa çanda aliyen ko pek hatiye u da navdaji heyva sora suri parisna sivil sendakaya bejişkan ji komalaya sivilanji o ko bira ko parisna zaru kari xısına u saziyen ko gashpedanin u heşmara ki je komalayan dermanan çaliyen ko hevdama bejdariyen vaki ko organize kirina lekade hişyar kirina civaki beşkeş kirina ko matariyen hişyar ya beşkeş kirina je khune u vahar neji jibu ko bakhşandına da ko handana bakhşendu dumar beken hatiye kirin.